0: kubalaleli bakho kwizwi lomzantsi. Siyabonga baba.
1: Danke mkhulu. Bekuyena ke ubabhanda ke lo ebesikhuluma nayo, emunye ke ubaba ngempela ke osebhala incwadi eziningi ekakhulukazi eqondiseni ke nolimi ke lwesintu noma ke lwesizulu. Izulu mzansi nalelibonzela FM sekhona ubhuti Msa ekuyona ke ingahlangadla umsakazo umphakathi. Mina ke ngicela indlela, ngiyibonge ke indlebe yakho lapho ngasekhaya. Sibonane ngokuzayo, uNkulunkulu mayivumela. Bye bye.

ngama chepis kukhona iyo kukho konke okuhlafuna futhi njengamanje bakhipha ke u 5000 rand nyanga zonke kuze kube ke u kube sekuphele kwa August we chepis art okwenza uhambe yo ungena kanjani ke uskena ke i QR store noma ke WhatsApp 082 8768 470 082 8768 470. Laisha ke umsebenzi wakho obuciko wenziwe ngama Chepis wrappers zibeke ithubeni lokuwina u 5000 rand uma ubuciko bakho be Chepis busenze sahamba yo loke umncintiswane ke uvala ngomhla ka 31 yebo lomncintiswane kuvala kula ke nge 31 zika August ku 2026 yebo kunemithetho ke nemibandela ethile esebenzayo kukona lokhu kanti nangale kwalokho

Kamala Kupapa Wemba uthi yo lele pamwa lokho iziyaduma ithema bosho bosho ngo 6 minutes to 11 indaba ikhona mbabazo so yangalike ngisimtateni emva kwalokho ke bese ke siyaqhubeka ngestil futhi ke nohlelo ke isikompilo kwizilo mzansi ku 98 FM.

Asibonga kakhulu ke mancinza idedele yesokene sibonga kakhulu ke lawo kuyohlelweni ke isiko mpilo sakhona ke la nje ngamanje imlaleli sikhona ke la enkabini yale idolobha ke laseThekwini njoba namhlanje kakhulukazi lana ke umbutho lona ke wezasemanzini soke buvuliyela ke khona ke la kakhulukazi kumgwaqo lana ku Anton Lembede Street owaziwa ngawo lana ke uSmith Street soke kukuhle ke kakhulu uzwile sikhuluma ke nocommander kumadwe echaza kabanzi lana ngawo kamakhalazi awu la ke kakhulukazi kumfana wano wawu la ikakhulukazi kamasosha ezasemanzini sabona ke nakhona ke la kodwa ke kunye okuhle kakhulu la nabantwana ke besikole bakhona futhi kuyona ke le ndawo le ukubona ke la izinto eziqhubekayo ngoba abanye ngibabonile ke la bebambelona ke iqhaza bevilela ke nawo lana ke amasosha kodwa ke yethula inkulumo ke naye meya ke umkhandlo waseThekwini la yena kukhansela ke la uSiril Xaba njalo ke bemukela ke la ebanikeza yona ke la i-freedom of the city uyakhumbula ukuthi ke sikhuluma ngazo leze uye watusa ke neqhaza ikakhulukazi ke lawula iSA Navy ikakhulukazi iqinisekiseni nako ukuphepha kweza solwandle ethi ke babaluleke kakhulu nakhona ke kuvikeleni wona ke umphakathi kanti ke ngalokho futhi ke naye lana ikakhulukazi ke uChief omkhulu kuyona ke iSA Navy lana ke uChief Lubisi naye ethula yona ke inkulumo uke wathinta nezinye zezinto ezidlaluka lapha ke kokhomishana ke kamadlange balula ukuthi ke bayibophezela uqinisekisa la ukuthi bayakwazi ke ukuvikela kakhulukazi ke lona kizwe leli laseNingizimu Afrika nakuzona ke lezi ke ezasemanzini naye ke tuse kakhulu lona ke iqhaza ke elikhulu elibanjwa yiwona ke lombutho lona ngoba kokunye kwakho nje akubalulekela ulibese ubalule kona la ukuthi ke namhlanje bakunawo nje nale parade okunye

Ungezwa umehluko no Pep Zondi kuyisimozazi kuyisikompilo. Isikompilo. Kuyisikompilo. Kuyisikompilo. Kuyisikompilo.

Right, sikhale ke ngena ke 1 minute after 2 kwe kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM masivale kanjalo ke namhlanje I 30 minutes of non stop kusukela ngo half past 2 noma ke ngo half past 1 eke ngena ke u 2 o'clock asibonga kakhulu ke onke ama voice notes esiwatholile nakanjalo ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo sobe senza ke okufanayo kuwona kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lami usiyabonga isibongo ngokomjwaho uhleli lakho silibiza ke I night shift lenze kanjalo ke phakathi ke kuka 12 ke again ke u 3 umdlalo kuqhubeka umdlalo ke wayo ke Cape Verde kanjalo ke nayo lapha ke I Uruguay umdlalo ke kusawu 2-2 usuzophela ke umdlalo ngoba ke sekufinyelele ke esikhathini ke esengeziwe kusho ukuthi ke nje kuseleke nje only 2 minutes phambi kokuthi ke umdlalo ke uphele kodwa ke kubuye ngathi ke Cape Verde iyahlasela kuyona ke lemzuzu emibili ke esele kodwa ke kubuke ngathi lo mdlalo ke uzophela ngawo ke I draw kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ukhumbule ukuthi ke nje na kanjani ke sokubhekela ke sona ke isimo sezulu ikakhulukazi ke kusona ke sifundazwe sakhona la KwaZulu Natal namhlanje njengoba kumhla ka 22 kuyena ke uJune kunyaka ka